0: تو فکر میکنی تمام آدمایی که اومدن اینجا برای زیارت اومدن؟ نه. مرداشون مخصوصا بیشتر به خاطر این اومدن که یه به یه زنی یه شماره تلفن بدن، به یکی پیشنهاد صیغه بدن. کسایی بعضی از زنام هستن خب واقعا به خاطر همین صیغه شدن میان اینجا. صیغه میشن بعد با یه آدمی که حالا کی هست چی هست ممکنه باردارم بشن، بعد یارو مثلا صیغه چند ساعته میکنه، طرفو ول میکنه میره، اون بچه هم نه شناسنامه‌ای داره نه هیچی، اصلا سرنوشتشون مشخص نیست. بعدم دولت میاد میگه که چرا این بچه مال کیه، این از کجا اومده. خب شما که اومدین صیغه رو آزاد کردین، شما که میگین صیغه آزاده، خب فکر اینجور بچه‌ها رو هم بکنین دیگه، بچه‌ای که از صیغه به وجود میان. واقعا
1: انسان نیاز به همسر داره، همینطور که به اکسیژن و آب و نون نیاز داره به همسر نیاز داره. در اسلام بنبست نداره و اگر صیغه نباشه معلومه اسلام مردم در بنبست قرار داده. چطور برای آتش من آب آفرید؟ چطور برای معده من غذا آفرید؟ برای شهوت افرادم انسان آفریده و زنها هم خیلی وقت نمیتونن. زنها عادت ماهانه دارن، ایام زایمان دارن، مریضی دارن. زنها گاهی وقتا از شوهرشون جداست، ایام حامه حمل دارن، ایام ویار، ایام حمل، ایام زایمان، عادت ماهانه. بعضی زنها زن مزاجن، اگر شوهرشون عقد موقت نکنه به فحشا کشیده میشه. آخه چرا واقعیت رو نمیگیریم؟
0: سنش 22، قدش 166، وزن 54 کیلو، مسکن داره، کارت بهداشت و سلامت داره، مهریه یک ماه 2,500,000، مهریه یک هفته ای 1,200,000، مهریه روزانه 670 تومان. نکته مهم، دوستان عزیز، به علت حجم بالای پیام‌های شما عزیزان، هنگام ارسال پیام اولیه حتما اسم شهرتون رو ارسال کنید، در غیر این صورت جواب داده نمیشه. با این اینو نگاه کن، چقدر بچه هست، تفلک قشنگ بچه هست.
2: همون اول باید بهش بگی برای چقدر میخوایش. خیلی خوبه، برو میگه راست حسینی، برو بهش میگو سلام علیکم 5 ماه. مرد باش، بابت این 5 ماه هم این کار از دستم برمیاد، مهریاشم برام میگه تو مدت معلوم و چی؟ مهر معلوم. این خیلی قاعده انسانیه. اما اون چی میگه؟ میگه آقا تو برو الکی بگو برای یه عمر میخوام، تو تمام زندگی منی، تو دنیایم، من به غیر تو هیچ کیو نمیتونستم پیدا بکنم. یه 2-3 ماه حالشو ببر پرتش کن به گروه بادرش. تو قطاری نیستی که من بخوام باش مسافرت برم به مقصد برسم، تو یه قطار شهربازی. شما سوار قطار شهربازی میشی، برای مقصد رفتن نیست. دقیقاً برام یه سر جا اولت. میگه چی؟ میگه ببین مرد و مردونه، تو یه نیازی داری منم یه نیازی دارم، میایم برطرف کنیم. میگه خب چیکار کنم؟ میگه که بسم الله. تا کی؟ گولت نمیزنه چون صادقه مشکل دارید باش.
0: دیگه بچه ترکی بودم، فکر میکردم که با این چادر میتونی مثل بتمن پرواز کنی و همه آرزوات برسی.

0: خیلی حرفای زشتی توی دادگاه به من زد اون جلسه آخری که برای آزمایش رفته بودیم. جلوی اونم وایساده اشاره میکنه بهش، بعد بهش میگه که اینم یه هرزه میشه مثل خودت، تو هرزه ای اینم هرزه است. من بهش فوش دادم، بعد این گریه میکرد، میگفت تو خدا جوابشو نده.
1: هیچ حرفی از پدرش نزدم، ولی مثلا بیرون که اومدیم گفته که هیچ وقت بابا نداشتم ولی اینا بابا دارن.
2: تو ماشو چرا نمیبندی راحت؟
3: پش باش میبندم باز.
1: من همیشه بعد از این دادگاهی که دارم بیارمش پارک تا حالا هواش عوض بشه. اینقدر این بچه عذاب میکشی که گفت من نمیام، میخوای بیرون اونجا چیکار کنی؟ مثلا منو دادگاه برای چی میبری؟ باید میومد و اون چیزا رو میدید توی دادگاه. بعد پدرش رو دید و گفتش که این بابای منه، اینی که اینجا وایستاده بابای منه. بهش گفتم آره این باباته و من خیلی دلم براش میسوزه. فکر بکنم که خیلی چیزا دلش میخواد، الان اون چیزا رو نمیتونه داشته باشه و در آینده هم نخواهد داشت.
4: کجا بودی؟
1: بابای من یه دفعه من چی گفت یادم میاد. من هر وقت یادم میاد خیلی دلم میگیره.
4: همیشه میگم چرا با اون حرف رو با من میزد، چون من بابا رو دوست داشتم. برگشت به من گفتش که برگشت به من گفتش که دخترهایی مثل تو رو دست و پاشون رو میگیرن رو صورتشون اسید میپاشن. خدا رو شکر کن که من و داداشت همچی کاری باید نکردیم. یعنی تو ذهنش، این آدم تو ذهنش همچی چیزی بود که شاید میخواست همچی کاری با من بکنه ولی جلو خودشو گرفته اصلا همچی کاری با من نکرد. نمیدونم حالا میخواست خوبی خودشو به من نشون بده، بگه مثلا من خوبم که همچی کاری با تو نمی کنم، یا میخواست منو تهدید بکنه که مثلا حواست به خودت باشه اگه بخوای بیشتر از این مثلا با تو از گلیمت بیرون کنی ممکنه من و برادرت هم همچی کاری باید بکنی.
5: آی آی آی بابایی آی آی

دادگاه داره میگه که تو بعد 7 سالگی این بچه میتونه مال پدرش باشه، یعنی این الان 6 سالشه، 1 سال دیگه فقط میتونم این بچه رو نگه دارم. به 7 سال که برسه اون بیاد بگه بچه مال منه، میتونه قشنگ راحت بچه رو از من بگیره، در حالی که هیچ کاری بهش نکرده. و اون داره اینجوری من رو تهدید میکنه که از طرف وکیل همه این رو داره به من پیشزد میشه، ممکنه همچین اتفاقی بیفته.

0: نقاشی
1: اتفاقا به تو صاحب سبکی نقاشی مثل پیکاسو میمونه.
0: چرا
1: پیکاسو مثلا دوست داشته مثل بچه های مثل تو نقاشی کنه؟
0: من یه بار چیز کردم، یه خوابی تو وحشتی میدیدم، خواب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم. بعدش همونجا که دم کوچه‌مون بود و رفت توی مغازه آرش بودیم، بعد بیرون واستاده بودیم منم. بعدش یه دفعه مدن بیرون، بعد انگشت اونجا شو ندیدم که انگشت لیلا رو بودم، فقط دیدم سر یه انگشت یخمک زدن دادم من بخورم. بعد نمیدم از کجا فهمیدم که انگوش رو مامانه اینجوری.
1: موقع تولد امام رضا که میشه کلی خیابونا رو چراغ میزنن، کلی آینه بندون میکنن. بچه من هر سال که تولدش میشه با خودم میگم امسال میخواستم بگم بچه من شناسنامه داره، ولی بازم نداره.
2: آی چقدر باد کنک.
3: نیلا برای تولد یه آرزو کن.
0: چی آرزو کنم؟ هم آرزوی که میخوام کیکم کنم.
3: تو چیکار کنی؟
0: تو کیکم فوت کنم دیگه، حالا بعدا میکنم. اگه بگم برای بعدا میشه بعد الان؟
3: آره میتونی دو سه تا، یکی الان اون یکی دیگر رو دیگه نگو.
0: اون یکی دیگر هم نگه؟
3: اون یکی که تو شم فوت میکنی
0: اونو که نباید دیگه؟
3: اونو به خودت بگو تو دلت.
0: آرزوی که یکم دارم گوشه نمیگم و شرط که به کسی نگم.
4: باشه بیا با این دفعه دیگه اصلا به هیچ کس نمیگم.
0: نه تو رو
4: نه نمیگم به خدا، اگه بگم که میشنوی صدا من. آره فهمیدم آرزو چیه.
0: نگم
4: این آرزو هم خیلی خوبه، یعنی من این آرزو رو دارم. آره

0: این بابا باز پس اینم یعنی کاملا باید بریم مثلا مراحلش رو چه بعد چرا قبول نکرد خب؟ یعنی شما همه اون چیزا رو نشونید من امیدوار شدم باز بعد این دادخواستم که شما گفتین این دادخواست رو بدیم و الان اینم هم 5-6 ماه طول میکشه گفتین؟ وای خودو چقدر اینا اذیت میکنن من واقعا نمیدونم من دارم 6 نمیدونم نه از خنده میگیره نگاه کنیم من دارم 6 ساله دارم این بچه رو بزرگ میکنم باید اون بیاد بگه که بگیر برای این شناسنامه خیلی نگران مدرسه شم که شما میگین نمیدونم نگران نباش و اینا
1: نگران نباشی که شون به حال که بعد الان خب مثلا یک سال دیگه کار میره دیگه شناسنامه وقتی نداری چیشون وای میزنه
0: خب آقای قربانیون این نه پیش یک رفته پیش دورم نرفته بعد
1: یک چیز اقوامون نرفته اشکال نداره این مهم که اصل موضوع ثابت بشه ما بتونیم برای شناسنامه بگیریم بازی چی میگن؟
0: بله
1: شناسنامه گرفته بشه بعد دیگه یکم دیگه اشکال نداره من دارم تمام تلاش میخوام بکنیم که بریم بحث شناسنامه رو اون مطمئنم بیاد که اصلا من قبول ندارم بچه من نیست باز میگنم چه حرف میزنه خب؟
0: آره
1: چیز دیگه نداره بگیریم
0: آره بعد این میفته بعد عید دیگه دادخواست هم
1: میفته تو مال خیلی خیلی بعد عید میشه سهر به نیلا فکر
0: نکن نمیشه خب نگرانشم
1: نگران نیلاشم وقتی که عروس میشه میره بعد تو بخواه چی کار
2: بگیم من نمیخوام عروس میشم
1: الان فعلا کوچیک کرد عجب نه بهش بگو ایشالله بتونیم شناسه باشی بودیم به مدرسه فعلا حالا بعدا به اون موضوع تصمیم گیریم الان فعلا اونجا هست نمیشه صحبت کنیم بعد از اون
0: باشه مرسی ممنون فعلا خدا الو بله مرسی خیلی ممنون شما خوبی؟ خواستم بگم که این سفارش لباستون که برای کار تئاتر بود آماده است فقط شما هر موقع بگین من میارم براتون شما آدرستون رو بدین محل تمرینتون کجاست من براتون میارم راستی یه چیز دیگه میخواستم بگم اون سری قبلم که من براتون چند دست لباس دوخته بودم بله برای کار قبلیتون شما هنوز البته من میتونستم ثبت کنم ولی هنوز پول اونا رو برای من واریز نکردین بله 3 دست لباس بود با این یکی میشه 4 تا بله خیلی اگه برام بریزین ممنون میشم با همین آره دیگه با همین برام حساب کنیم اگه میشه خیلی ممنون مرسی

0: یه دفعه نیلا از روی صندلی افتاد و من یه دفعه عصبانی شدم از اینکه چرا از روی صندلی افتاد پایین. صندلی رو پرت کردم. صندلی رو که پرت کردم دوتاشم از بالا اومد که تو چه گوهی داری میخوری، نمیدونم این کارا رو کردی، زبونت هم درازه. پرید به منو شروع کرد منو علکی کتک زدن، در حالی که من کاری نکرده بودم.
1: این زیر قایمش کردم. نه با این.
0: با این به من حمله کرد، منو زد. بعد که چوب از دستش گرفتن دیگه داشت منو خفه میکرد. و من این چوب اینجا نگه داشتم. همیشه اینجا نگهش دارم که یادم بیاد که چه بلاهایی اینا سر من آوردن. پروانه خواهرم گفتم بچه رو بغل کن برو فقط. که پروانه میگه من بچه رو بردم بیرون. بچه اینقدر فهمیده بود ولی به پروانه گفته که میدونم الان مامانم رو میکشه. اولین کلمه که یاد گرفته بود بهش بگه بهش میگفت گرگ. از پله ها میومد پایین بهش میگفت گرگه اومد. گرگه اونجا نشسته. یا مثلا از اتاق میخواست بره بیرون میگفت گرگه اونجا نشسته. اینقدر ازش میترسیم. این که من یه بچه رو به دنیا آوردم این کار اشتباهی نیست به نظر من. اصلا کار اشتباهی نیست. من میدونم تمام این تیکای عصبی که پیدا کرده الان به خاطر این صحنه هایی بود که دیده. برای همین الان نمیخوام یه سخت بگیرم اصلا. من 3 تا قاضی عوض کردم. اصلا یادم نمیره. قاضی برمش من گفت بچه تو حرمزاده است. چه که من اینقدر دوستش دارم من کن بچه تحروم زاده است. به من گفت تو وقتی باباش نهد برای این شناسه رو بگیره این بچه از نظر ما حرام زاده است.
1: تو چی گفتی؟
0: تو دادگاه هیچی نمیتونی بگی. چی بگم؟ وقتی میگه بچه تحروم زاده است از نظر اینا حرام زاده است باید قبول کنی.
2: نمیتونی چیزی بگی چون اگه چیزی بگی یا بخوای حرف بزنی خب میام میگم میدازم بیرون میگه چیکار بکنم. حالا میخوام ببینم بچه من حرم زاده هست یا یه قاضی که برمیداره و میگه که بچه تو حرم زاده هست.
3: راجع به زیارت امام رضا یه نکته بگم. یکی از القابی که خود ماها به امام رضا دادیم از طرف خدا نیست، بین مردم مشهوره، زامن آهو هستش این لقبه، که لقب مشهوری هست. اینم به خاطر یه قضیه است که برای امام رضا رخ داده بود، برای پیغمبرم این قضیه رخ داده بود. یه شکارچی تو صحرا که داشته دنبال به هر حال شکار میزده، یه آهوی ماده‌ای رو ظاهرا شکار کرده. این اومد پیش پیغمبر و پیش امام رضا علیه السلام، برای هر دو بزرگوار رخ داده. شروع کرد یه چیزی گفتن. امام رضا به این شکارچی گفتش که این آهو میگه من بچه دارم، منو رها بکنه برم این بچه رو شیر بدم برمیگردم. این شکارچی گفتش که خب کی میخواد ضامنش بشه که برمیگرده؟ امام رضا فرمود که من ضامنش هستم. اینو رهاش کن بذار بره بچه‌شو شیر بده و برمیگرده. این رفت و بعد از یه مدت کوتاه برگشت. وقتی برگشت اون شکارچی گفت آقا به حرمت شما که این صحنه رو من دیدم، به حرمت شما من کاری ندارم، من فقط می‌خواستم ببینم. از اون به بعد بود تو بین مردم معروف شد به زامن آه امام رضا علیه السلام.

0: بره.
1: سلام بچه‌های گرمی، جدید آوردیمش، هنوز 3 ماهشه، خیلی هم بازیگوشه، دنبال توپ میکنه، خیلی خوبه، عالیه. وقتی هم بغلش میکنن اصلا ناخون نمیکشه. خدافیز.
2: تا فردا من واقعا جونم به لبم میرسه، نمیدونم باید چیکار کنم. یارو بیاد مثلا بگه که میخوام هفته یه بار ببرمش پیش خودم، بعد قاضی هم بهش اجازه بده بگه که آره مثلا میتونی. واقعا وقتی که برمیداری تو دادگاه به من میگه که تو هرزه ای، اینم یکی میشه مثل تو هرزه، بچه هم اینجا وایستاده داره گوش میکنه، تمام اینا رو فهمید. یعنی الان فکر میکنم نیلا

0: خیلی براش کلمه پدر خیلی واژه غریبیه، به خاطر اینکه فهمیده که اون کیه. وکیلم گفته که تا جایی که بتونه نمیذاره که اون همچین حرفی بزنه، چون تا الان همه چی انکار کرده، مثلا اومده اون حرف رو زده که آره من اصلا این خانم نمیشناسم و کلی چرت و پرت گفته، سیق نامه ها رو به من نشون میده، میگه که من مثلا این چهارتا رو همزمان با هم سیقه کردم، این یکیشون، این دوتاشون، این سهتاشون، این چهارتاشون، مثلا این همه سیقه ای داره، بعد درسته مثلا من بدم ببره پیش خودش.
1: دیگه آختون فردا بریم دادگاه دیگه نمیدیم.
0: آره دیگه ازدم جلسه آخرمه. میرم نمیدونم حتی یه روزم اونو بدم. میرم تهران. فرار میکنم میرم تهران. یا مثلا میرم شمال. یه جایی میرم. داشتن از سومش بیاد. بعدشم برم یه جایی دیگه.

0: نیلا یه چیز بخور که لبوسات هم بپوش بعد بریم. صابونه بخور.
1: نیلا میاد باید بریم تو یا؟
0: ولی این خودش میگه میخوام بیام تو.
1: نیلا نمیخوای بریم اونجا من و تو؟ خب؟ اونجا که دادگاه که دارن میرن خب؟ اینها برن تو؟ من و تو بریم بیرون یه کاری بکنیم بعد اینا که کارشون تموم شد بریم برشون بریم؟ بریم مثلا یه چیزی بخریم بعدش بریم دوباره دنبالشون به جایی که پشت در وایسیم. چرا؟ چرا؟
2: اگه تموم بیرون دادگاه بشیم
3: دفعیدم دادگاه باید اعصابم همینقدر خورد بشه الان میدونم اونجا اینقدر اعصابم خراب میشه فکر میکنی اینقدر راحت ها کلی تو دادگاه اعصابت خراب میشه آدم های اونجا رو که تو دادگاه میدم حالا به هم میخوره قیافه هاشون
0: همینجوری ماما راحت ترم ولی که اونجای رو سریم نفته بگن اینجوری کن اینجوری کن
2: اونجا
0: خوب شد بیا دستت اون خودش میزون میشه ماما
2: ببخش
4: بیا

0: رو میگیرم، از یه طرف دیگه هم خب با خودم میگم اگه درست بشه مثلا اون بخواد بیاد به زور بچه رو از من بگیره، بگه که این بچه منه، چون تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه، بعد اون حق داره حتی بره ادعا بکنه که مثلا نه این مال منه، از 7 سالگی به بعد مال منه، من میخوام بچه‌مو به زور بگیره ببره. باور کن اگه من نتونم شناسنامه‌ش رو تا اول مهر بگیرم نمیدونم چیکار باید بکنم. هر جوری شده باید برم دیگه، واقعا اصلا نمیتونم. بعض وقتا فکر میکنم برم قاچاقی سواره، حالا میخواد هر بلایی سرم بیاد، مثلا میخوان بهم تجاوز کنن، میخوان هر کاری بکنن، بچه‌مو بردارم مثلا یه جوری به یکی یه پولی بدم من از اینجا رد کنه ببره. ولی باز میگم که مثلا حالا به من تجاوز کنن، حاضری مثلا دخترت هم یه بلایی سرش بیاد تو این راه ها، مثلا یه بلایی سرش برن. خب دختر دیگه خوشگل، الان هم تازه به یه سنی رسته، همه بهش توجه میکنن.
1: سلام اون نمید.
2: سلام.
1: من چند نرس کنم که چی مخواستم بگم؟ ها با توجه به که اصلا نیومده، من فکر میکنم نمیخواد بیاد دیگه، چون فهمیده فایده ای نداره، چون اثبات نسایی به چه صادر شده و تموم شده، فکر میکنم دیگه اعتراض هم نکنه. ما میریم تو سیستم به اسم درش میزنیم، حالا تو شناسمون نباشه.
3: اگر اعتراض نکنه پرونده قطعی میشه، شناسنامه بگیره، کلا هویت پیدا بکنه. ما مهم اینه برام تو شناسنامه او بره نره، اصلا مهم نیست برام.
2: نه سوال میکنم چون مثلا میگم برای مدرسه، مثلا
3: مدرسه میخواد چی؟ آقا مدرسه شناسنامه شما داری؟ بقول معروف شناسنامه میبینم چی؟ آقا اصلا بگو پدر مثلا مثلا آقا فوت کرده مثلا،
2: بله
3: درگ واصل شده هر چی.
1: آره مثلا مهم نیست
2: شما دیگه تو بره قطعی میکنه.
1: نه خب چون ما از حرکتی که انجام داده خوب نیست. بجی؟
2: آره
1: بچهش بوده دیگه، بعد میمونه شناس نمیدون.
4: اه
1: تو رو
4: گم
0: یکی از روزای زمستون بود، منم یه پالتو خاکستری تنم کرده بودم، خیلی خوشتیپ شده بودم، پالتو خیلی به می اومد. تقریبا تاریک هم شده بود، هوا دیدم که این پسری یه بنز نکمه دادی متالیک داره. من دیدم یکی داره که من بوخ میزنه و بعدشم بهش نگاه کردم، بعد من خندم گرفتم، برو بابا. همینطور هر کوچه‌ای که می اومدم می پیچید جلو من، هر چقدر من به این فوش دادم ولی بازم اومد. تا اینکه رسید سر کوچه، خب من خودم گفتم الان اگه بیاد تو کوچه بابام دم در میبینه. شدم که صداش بلند بودی، داست بودن یا شماره منو بگیر دیگه، بیا شماره منو بگیر دیگه. گفتم که خیلی خوب بده شماره تو برو دیگه، بعد گوش زنگ بزنی ها میخوام بیام خواستگاری. بعد گفتم که باشه میگه، مثلا سر کوچه دور زد و رفت، گفتش که عاشقتم دوستت دارم خیلی خوش تیپی میخوام بیام خواستگاری و فلان اینا. رفت. یه روز خیلی دلم گرفته بود، بعد دیگه بهش زنگ زدم گفتش که شما، مثلا یادش هم نمی اومد. بعد گفتش که پالتو خاکستری تنت بود، چرا الان زنگ میزنی؟ من خیلی منتظرت بودم، همون هفته اول هر روز گفتم امروز زنگ زنه، امروز زنگ زنه. از اونجا قرارمون شروع شد، مثلا هفته یه بار یا مثلا هفته دو بار قرار میذاشتیم، یافتیم دور میزدیم، بستنی میخوردیم، رفتیم کافی شاپ.

0: اینو بگیر از این بگیر از این بگیر شناسنامه نیلا گرفتم بالاخره بعد 7 سال دویدن بالاخره شناسنامه‌شو گرفتم
1: پنج شیش هفت هفت هشت نه ده

0: Thank you. Con come hai được chút.
1: نامه هزانت نام. دادگاه یه خانم ما شما الان بیاین درخواست بدین نامه هزانت جوابش 5-6 ماه دیگه میاد، یعنی تا دادگاه تشکیل بشه. خب اون 5-6
2: ماه حالا بچه پیش
1: توی پیش منه. آره
2: ما همیشه درخواست بده.
1: میخوایم من شما نشو بدم به شما زنگ بزنیم ببینیم.
2: یه بیدم بکنم یه رحمتی
3: بابا آب داد، بابا نان داد، ریاضی بچه من تا صد الان بلده بشماره.
4: شما یک نامه از مکتب باید برای ما بیاریم مبنی بر ثبت نام دخترتون.
3: مکتب
4: آموزش ابتدایی ناحیه صفر.
3: خب اونا که اینو به من دادن، من رفتم پیش آقای فخربندی.
4: خب نه شما برید مکتب.
3: ما یه جلسه داشتیم، قشنگ برای من توضیح دادن. خودم ما یه جلسه در رابطه با این موضوع داشتیم که بچه‌ها اینجوری ثبت نام بعد مامانش بره دنبال کاراش، بره کاراش انجام بده، حالا اگه برده یه زنت بکنه باور کنید من به بابای این زن زنی زنی
2: یعنی همه شوهر زنی زنی میاد فوش به من بکنه بده.
3: میخوام امتحان کنیم، من شمارش هم دارم اینجا براتون میارم. الان
4: هزانت با کیه؟ هزانت
2: با بابایی
3: یه بار دیدش
2: با توی
3: خواد ببینش میگه
2: اشکال داریش
3: مامان بدت عقلیت میپاشم
2: من یه دوست دارم دخترم خانم گلم
3: میگم که دارم
2: طلاق نامت کو طلاق نامت کو
4: اگه فردا بیاد اینجا منتعشی کنه
3: شما
4: ما میگیم شرایط ثبت نام بچه شما باید برای ما ممرض شه که این اتفاق بیفته یا نه. مگه عقدش نبودی؟
3: نه تو نامزدی
2: دوست دختر دوست پسر بودی؟
3: نه نه نامزد بودی.
2: نامزد بودی؟ من خود تبایی دادی تو نامزدی؟
3: آره بعد من خواهی
4: این توی
2: مدرکی هم نداری کار بچه چه سالی بوده؟ ما یه ولی دانش آموز داریم بعد ایشون چندین سال پیش تو نامزدی ها یا حالا نامزدی بوده یه رابطه حامله شدن از یه آقایی خب کمسرشون میخواسته بشه بعد این آقا ظاهرن حالا به دلایلی حس بدبینی یا نخواستنشون رو ازدواج سر نگرفته بچه دنیا اومده الان این دختر به مرحله مدرسه رسیده. خیلی خوب ایشون تا چند سال پیش هم از بچه شناسنامه نمیداده میگفته که تو بچه مال من نیست و از این حرفا تا اینکه از طریق دادگاه دی ان ای و از این حرفا رو انجام دادم بچه ما رو یا آقا شده تو؟ ولی تو شناسنامه پدر مثل که ثبت نشده تو شناسنامه مادر بچه ثبت شده بعد الان این بچه رو یا آقا اصلا نمیخواد ببینه نه قبولش داره بانه مامانش هم نمیتونه برگه هزانت رو الان بگیره رفته دادگستری ما بهش یه ما فرصت داده بودیم از طریق آموزش پرورش دادگستری گفته 6 ماه طول میکشه تا هزانت تو اینا انجام بشه حالا ما چی کار کنیم که این بچه رو بتونیم قانونی ثبت نامش کنیم به خاطر که ببینیم ما روی سوال بودیم اگر پرونده بچه از نظر هزانت قانونی نامی توش نباشه یا باید خود ولی دم یعنی پدر وارد معرکه بشه که پدر اصلا پن نمیده بی جریان فحاشی میکنه با خانم مثلا حتی تهدید کرده و فعلا یه بار دیگه در روش بچه به من صحبت کنی اسید میپاشم به تو فعلا معلوم بچه تا میبرم افغانستان بدش میکنم نه نه ما نمیتونیم ما دلمون میخواد ولی قانونا نمیتونیم بچه رو بدیم من قربونتون برم پس نگاه کنین من میفرستمش خدمت شما شما همین راهنمایی رو بفهمید تا بنده خدا کارش رو بیاره چون بچه گناه داره از درس عقب میمونه و من واقعا قصه‌دار شدم برای این خانم آره متشکرم عزیزم کاری نده خانم سرخوش قربونت میبوسمت خدا به زیادی خداست خداست

ولی تو این نامه رو بری برای خودت بگیر که هر جور دنیا خواستی بری مامان جان بتونی قانونا بچه تو این بره بری. نگاه کن یک مادر اگر دنیا بخواد قضاوت کنه حق با مادره، ولی تو کار اداری حق با پدره. بدبختی ما زنها همین.

0: باید بریم خرید بریم دادگاه قاضی اینو برای من نوشت خیلی طول کشید.
1: گفت من رو یه نامه می نویسم واسه خانم عابدزاده، خودش هم امضا کرد، گفت پیش ایشون ببرین دیگه مشکلتون حل میشه. حالا ببرم اونجا ببینم چی میشه.
2: خانم داری میاد ارجاع چرا نردم؟ پرونده داشتی اینجا؟
0: نه پرونده نه.
2: باید یه مهر ارجاع بزنه که ما بتونیم اینجا بررسی کنیم.
0: کی بزنه؟
2: آره ما همون دفتر
0: خانم ببریم. آبدین ارجاع؟
2: آره آبدین ارجاع.

0: دارن ادامه نمیخواید بیان از تو تو فرده اینجوری داشتم همون یکی که اون رو بهتون زنگ زدم هم خانم مادر چیز بود اون که من با مدیر مدرسه صحبت کردم یه چیز دیگه گفت که به من مدیر مدرسه اینو نگفت نگوش رای داره چون اون یکی که من تنس کردم من تو چیز اینا بچه با مادر بود پدر در پدر در خانه بچه نوزادی با مادر بود رای رو من باید ببینم چی هسته ولی چیزی که اون خانم من یاده بچه نوزادی با مادر بود پدر در خانه بود بده خب آره دست تو درد نکنه
1: چون که این مورد اصلا فکسی چی ما نیله رحمه بسیدم دایره خواهد بکنم بپرسیم کجا پیش آقای سباکی تو رو خدا یه موردی امزای چیزی هم بکنه اینجا من هر جا میگم که مورد تو ارزادی که نامه میده میگه که مورد رفتم پیش آقای عباس‌زاده میگه برو مدرسه بگو مدیر اونجا برای من مورد امزا بزنه
0: اگه یک وقت به نتیجه نرسیدی یک وقت اگر این بودم بیرید اجاره کنم مدارک هم میبری دار کیمیه اداره کل آموزگاری میدون شهدا خب
1: آره اونجا رو بلدم
0: قسمت حقوقیش بین دایره حقوقیش

سلام، ما الان توی چال زرین، الان تو ترسمم. ببینید اینجا چقدر خوبه، کوها رو ببینید، کوها رو نشونتون بدم بچه ها، خیلی خوبه. شما حتما یه ویلا بگیرید و به چال در بیاد. خیلی خوب، خدا حافظ.

0: سلام
1: سلام،
2: این دره همین دره که الان اومدیم ازش برداشته بودن، از بالا تا پایین از این چسبای پهن زده بودن که کسی از این در نره، همه مجبور شدن از اون در برن، تو هر کی مثلا خیلی بی‌حجابه نذارن بره تو هتل. و من خیلی عصبانی بودم چون مثلا دختر خاله هم رفته بودن تو، من و دوستام همچه پشت در مونده بودیم. من هم چه یکم فکر کردم، گفتم که بای ها یه گله دختر پسر قرتی پرتی هم همجور پشت در گیر کرده بودن. من دیدم تو کیفم تیغ دارم، خب یکم این برمان نگاه کردم و تیغم رو در رو بودم، رفتم جای دره از بالا تا پایین تیغه رو انداختم، در باز شد. یه گله دختر پسر از این دره ریختن تو اوته. اینقدر خندیدیم که همش میوادم به من جو میگردن دمت گرم دمت گرم، چی کاری کردی؟ الان ما را نمیدونم، ما 2 ساعت اینجا واسده بودیم، یک کاری کردیم ما را بودیم تو کتا، خیلی ممنون متشکرم. و همش میوادم رفتن از این در رفتن دواقی بالا، اینقدر خندیدم اون روز.

0: میگن بعدی هزانت میخوان. بعدی هزانت هم الان من برم درخواست بدم.
1: الو سلام. نگاه خواهدم برای ثبت‌نام هیچ مشکلی نیست. اگه خواستین پرونده بگیرین، پرونده بگیرم باید مستند و قانون دختره. خب، الان خواهد کارنامه بگیره. الان ایشون مادرشه. قانونگذار گفته در واقع نگهداری بچه هزانت هم حق هم تکلیف، یعنی برای پدر مادر هر کدوم نباشه اون یکی جایگزین میشه. در نتیجه شما هر امضایی که از پدر میگرفتین از مادرش هم بگیم برای مسئولیت هاش، اما برای پرونده بعدا تنگیز میشه که یا خود مادرش مثلا نام میاره هزانت یا اینکه چیز دیگه. آره بره سرطرفی اونجا اقدام کنی که این مثلا به پدرش دسترسی نیست، کلی اموراتش رو توسط مادر انجام میشه. خب او عمل کردنش اینا اونا خودش خود رو پزشکی اونا خودشون باید سازکار خودشون دارم اونا خیلی ما زیاد خود نداری. خواهش میکنم در خدمت این محقق باشی.
0: آره خب منم دقیقا همینطوری هم مثلا با پدرش اصلا نیست. خب یعنی کاملا ممکنه همینچی اینجوری بهتون بگم. بعد الان برای ثبت نامش هر جا میرم میگن برگه هزانت، برگه هزانت. هم من الان به وکیل میگه که تقریبا 6-7 ماه طول میکشه، 6-7 ماه سال تحصیلی تمام میشه.
1: الان میخوام اینجوری تشریح کنم که یک سری مسائلی اصلا با آموزشگاهش ارتباط نداره، یک سری مسائل ما رو ماست. مثلا اینکه ما باید ثبت نام کنیم اینا مربوط به ماست، مدیر ما باید ثبت نام کنه. خب اگر به قوانین اشراف نداره به مدیر نامه من حالا هر مدرسه که حالا نامه چهار بگیره حالا یک نامه میزن که سری ثبت کنه. نیلا سلام.
0: بله خواهیم خود رو بشناسیم.
1: نه هیچی میگم خود برای فعلا موقتا این کاراش انجام بدم تا اینکه موضوع اصلی تنگ تکلیفی نامه سرپرستی که بهت دادم خلاص. تا زمانی که اون بکنم میگیری همین داستان ها هست، یکی میفهمه کارت را میندازه یکی میترسه.
2: الان که
1: میگی
2: کارای بچه رو انجام میدم؟
0: آره کارای بچه رو انجام میدم. بعد میدم دایره سرپرستی دادگاه،
2: بعد سرپرستی
0: یکی ایراد
2: بیرون
0: کارای بچه رو انجام
2: میدم. جیبت داشته باشی هر جا خواستم بدی.
3: تقدیم به شما با
0: عشق و بلغت میام. یه مرسی ممنون. خوش کردیم. خیلی خوشحالم که به امدادی نامه رو نسبت به ثبت نام و سایر امورات ایشان مساعدت لازم مقدور بفرمایید.

0: اگه بری نامه گفت میدن اگه بری دنبالش بری داره رسم هستی بعد ولی باید تمام مدرک رو بردارم رو بردارم بریم همجا دادگاه که دیشو زفتی
1: باش پرنده سایه بونه کاشکی باشم پرنده آب و دونه کاشکی باشم پرنده سایه بونه کاشکی باشم پرنده آب و دونه کاشکی باشم
2: نگاه کنید هزانتو نگرفته بودی؟
3: هزانتو
2: نگرفته یا جمعی نیمی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی به من نمیشه
3: ولی خودش
2: میتونه یه خانه آبیدی سرده میگه اما یه تیخان آبیدی سریدم خلاصش اینجوره اسم کار شما فرق گرفتن امین وقته که به حال مشکلی چیزی برای تو دیجات نشید فرم از باید اگه امین وقت بودم

0: Weißt du, dann habe ich gar nicht das Wort zu hören. Du, was ist
1: دیگه نکن خب؟ گردنش درد میگیره وقتی که چپش میکنی دوباره خودش میخواد سادسه بشه
0: کمک چی به مقصد نمیرسم دیگه به مقصد نمیرسم چرا به مقصد نمیرسم

0: کدوم هم خواهی عکس بگیریز؟
1: هر هر تو دوست داری.
0: میخواهی برو هم جزی خودت بشه.
1: چشم.

0: خدافظ.
1: بله.
2: نه کن تو از صبح خانه نشستی خوب کست انداختی رو همون.
1: حرف دهنتو بزن. با من بعد صحبت نکن.
2: الان جنده بازی چیه؟
1: جنده بازی عمد میکنه، ننت میکنه، خواهرات میکنه.
2: خواهر آقا خواهر ما جنده. خب الان چی رد کردی؟ الان اون دخترم رو ببینو. باید عقل داشته بشی، باید کار کشغل بازی نکنی.
3: خواب دیدم دارم از مدرسه در میرم، بعد هیچ سایی میکردم پامو بایستنم که دوباره برم تو مدرسه. چقدر پامو نتونستم کنترل کنم، نه چی شد هی دویدم.

0: اصلا اومدم بیرون برای سرم کردم تو اینجا داشتم میدویدم برای سرم کردم پا همو بایستونم که برم تو مدرسه. آلی بخش
1: این بحث رو من یه بار دو بار دیگه هم به مناسبت تابستون گفتم، چون تابستون که میشه فضای برهنگی پر رنگ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم بازه، این چشم دختران بگن ما هر جوری میخوام، یا زنها بگن بی بند و باری، بی بند و باری. این چشم به این بدن که میفته علاقه پیدا میکنه. کار به قال صادق هم نداریم، بذار اسلام بذاریم کنار ها، این قرآن هم بذاریم کنار، درس از قرآن نه، دو تا آدم با هم باهاش صحبت کنیم. چشم بازه خانم ما، حتی برادرای ما بی بند دوباره گر بشن این علاقه پیدا میشه. آثار این علاقه ها، یک، حواس پرتی. دانشجو داره درس میخونه، این خانم هر جوری میخواد خودشو نشون میده. این وقتی از بغل دانشجو رفت دل دانشجو رو میبره. این یه سرقته، سرقت که همش مال پول و فرش نی، فکر اینو میدوزده، حواسش پرت میشه، یه خود دلش میبره تا میره حواسش جمع کنه یه خانم ازیبرش میده، دلش ازیبر میده. این حد اقل ضرر علمی، دو ساعت نگاه به کتاب بکنم ولی چیز نمیفهمه، حواسش جای دیگه داره. آمار طلاق زیاد میشه، چون یه مرد وقتی میاد بیرون 500 تا زن آرش کرده میبینه، همه را مرده نگاه به میکنه یاد خانمش میفته، برکه میگرده یه زن تو خونه با 500 تا زن بیرونی رقابت کردن، میبازه میبازه یا میبره؟ با هم بگید
2: میبازه.
1: میبازه، خودشون حراج میکنه.

0: سلام کنم نداریست.
1: سلام آدم برده بشو.
2: ساعت 2 نخوابیدون میگه فردا صبح سید فرد خواهد بیاد. از
3: بزرگ شدی باز.
2: چه من این رفته بودیم پارک؟ پای دوی پرمونه زنی زنگ تو تو خانم چادری اومدن دم در میگن ما عمه های میلاییم.
3: عمو؟
2: عمه ها دو خانم چادری نه ما عمه های نیلاییم و اومدیم نیلا رو ببینیم و اینا. من خیلی عصبانی شدم اونجا تو پارک با دوستم هم نشسته بودم. بعد این هم زنی زنگ گفت اینا نمیرن.
3: بعده شما
2: گفتم چرا در روشون باز کردین؟ شما وقتی که اکسون عمرتون اینجوریه اینجوری دارین ازشون استقبال میکنین خب من بیام دمه در چی بگم؟ اینجوری بودن من فکر کنیم با یه قیافه هم میتونم خواهر سعی زدم برم که اگه میخوای محمد یک کمی بیاد طرفت آرایش ندار اونجایی که من پیغام دادی من خواجه ربی پیش همون زنی که عابد نژاد بودم منو فرستاده باز پیش اون اونم ورشی اینجوری میکنه تو چطوری برای دخترت گذرنامه گرفتی؟ گفتم که واه من قرار نگیرم ازالتشو دارم و گفت نه اونجایی که به دختر اصلا خودت هم نمیتونی بگیری گفتم من برای چی نمیتونم بگیرم گفت برای که اسم شوهرت تو شناسنامت نیست شوهرت باید بیاد رضایت بده اگرم رضایت نمیده گفت کو صیغه نامت گفتم صیغه نامه فعلا ندارم پس باید یک استشهادنامه تهیه کنی بری دفتر قضایی اونجا 5 نفر ببری امضا کنم مهر بزنم برای ما بیاری ببری اداره گذرنامه اونجا تایید بکنن دو مرتبه بیاری اینجا بعد تازه این خانم آقینشان اصلا نیست که برای اینم حواسشون نبوده که دادن ها چون بهم گفتید که چجوری برای دخترت گرفتی گفتم خودشون دادن دیگه من چیکار کنم گفتش که نه باید می اومدی اینجا فلان ما اجازه میدادیم گفتم آخ چرا پس یه پیروزی برای این تونستم بگیرم ولی برای خودم
3: میرین در خودت هم میگیرید
2: تو مامان هم دو تا
0: منم
2: مجید اینا میگه منم میام
3: تو که رئیسی

0: در حال حاضر مشتری مورد نظر پاسخگو نیست. لطفا بعد از تمام.
1: سیب نداشتی مگه شماره منو؟
2: چرا؟ ولی این اون نیست.
1: اه
2: الان شماره خالی اسمش نیست.
1: نه اشتباه میکنی، همونه. شاید تو درست سیبش نگردی. نگاه کن، من برای شنبه صبح اگه بگم بیا یه جایی یک دفترخونه یه امضا برام بزنی میای؟ مامانم هست، یکی از دوستام هم هست، خواهرم هم هست. چی؟
2: بابام
1: که فوت شد.
2: چی؟
1: آره بابام
2: اصلا در جان نبودم.
1: نه بابام چند ساله؟
2: نه نمیدونم، خواهش
1: میکنم.
2: آخه بس این من شمسو یه جلسه شهر دارم که اصلا به اون بخوره.
1: خب تو جلسه کیه؟
2: جواب جشنواره پجوین.
1: آها
2: بله، زمانی هم چیز کردی تو این رو من یک جواب بده چون اینا رو من واردم.
1: بله
2: توی گذار شناسنامه اسم بند خدا ثبته؟
1: نه ثبت نی.
2: اصلا سفید امزایه؟
1: آره سفید، صفحه همسر به خاطر همونه.
2: باید بده دیگه اصلا شما مجرد یه کار.
1: خب برای که اسم نیلا تو شناسنامه هم هست، دختره برای همین میگفت. میگفت چطور اسم دختری تو شناسنامه هست اسم شوهرت نیست؟ اسم نیلا تو شناسنامه من هست.
2: آره شناسنامه اگه اسم او بشه شوهر نباشه میگه خب داره ثبت باره نکرده، باید مجرد از شوهرت بگیری.
1: آره
2: خب
1: برو
2: شوهر کن.
1: خب این واجب باش شوهر با شروع کردی؟
2: برش نکن
1: شوهر نموقع خاک تو سر آجی شوهر. باشه پس حالا من آره من باشه چند میسی از راه نمایی تیم
2: حالا شوهر نمیکنی سیغی از این بشو
1: از این حرفا نزن زشته. شما یه زن خوب برای خودتون پیدا کنید، تنهای اونجا مجردین، خب یکی باشه کاراتون رو بکنید.
2: دو خوبشو پیدا کن، دو خوبیش خودت باشید.
1: آقای ماجه خیلی آقا دیگه شبتون به خیر، بدون بگیدون به قابی
2: شب
1: به خیر خدا به
2: ما رو دگرگون کردی تو.
1: خدا به میتونی بیای؟
3: من میتونم آش یه سر کار ساده بزو سر من میاد مشکل ندارم.
1: نیلوفر مامان مجی
4: گفت استشادیه؟
1: آره گفت استشادیه.
4: خب پس الان به این نتیجه رسیم آخرین موضوع که اون آقا مطرح کرده گفته استشادیه بدن.
1: آره گفته نه گفته بریم پیش خانم عابدی نژاد. آقای قربانی نیلا داره داد میزنه، من یه نوشابه بهش بدم الان میام. میتونی یه لحظه صبر کنی؟ یه لحظه گوشی خودت برید، من کار دارم صحبت میکنم. الو ببخش. بعد اون
4: یاد چیز نکنه، اذیت نکنه که خودت میری اون رو نمیبری.
1: آره الان به تهدیدش کردم چش خوره رفتم.
4: من خیلی بگم.
1: آره اگه میشه بگین من بنویسم. یه لحظه. مرسی. بگین.
4: بسوید حالا. این جانبان.
1: این جانبان.
4: آره این جانبان. امضا کنندگان زیل.
1: امضا کنندگان زیل.
4: در کمال صحت و سات.
1: در کمال صحت
4: و سلامت عقلی
1: و سلامت

0: حکومت عقلی
1: با در نظر گرفتن خداوند متعال.
2: بسم الله تعالی. این جانبان امضا کنندگان زیل در کمال صحت و سلامت عقلی با در نظر گرفتن خداوند متعال و آگاهی از عواقب شهادت دروغ گواهی و شهادت می دهیم که خانم لیلا بیوک فرزند حسن دارای شماره ملی این به تاریخ تولد این از مورخه این تا لقایت تاریخ این به مدت 3 ماه به عقد موقت صیغه محرمیت آقای محمد تقی رحمتی در آمده که حاصل این ازدواج فرزند دختر به نام نیلا می باشد. لکن این ازدواج و عقد موقت صیغه محرمیت ثبت نگردیده است و از زمان اتمام مدت عقد موقت مذکور لقایت حال حاضر ما بین خانم لیلا بیوک با مشخصات فوق و آقای محمد تقی رحمتی هیچ گونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا موقت برقرار نمی باشد و ایشان در حال حاضر مجرد و فاقد همسر دائمی یا موقت می باشند.

ما پایین بشین. گوشیتون رو پایین بشین. دیگه جدیدم از دیروز. پایین بشین.

0: Şimdi.
1: Müşte şimdi bu yarısı gibi ya. Şans ama. Mesela falan abi niye dedim biz ne miyim? Her onları geri. Bu her vakit umar tarvanda da var da sıkar. Ama besin tamam.
2: الو
3: بله
2: لیلا خانم بهتر نعمت ما بدهتون به جای که از ما تشکر کنید زده طلبگار هم هستی
3: تشکر چی بکنم تشکر چی بکنم تو پرویی که به من حرف دش میزنی
2: خانم تو بذار که کیر ما هم بخوری بهترین دختر دو ها
3: خفه شو حرف دهنت رو بفهم بیشور
2: لیلا پررو شدی ها
3: تو پررو شدی حرف دهنت رو بفهم با من بعد صحبت نکن با من بعد صحبت نکن
2: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال ما باشه
3: چجوری مال توه؟ چجوری مال توه؟ الان به من ثابت کن که مال توه کوتو شما فهمته؟
2: بابا نگاه کن ازت میگیرم به شهر دیگه به زبون خوش نارم یک نفر استخدام میکنم به زبون دکستش حواست جمع کن ایش علی که لنگو لگت بیدیم یک موقعی
3: من وقتی دارم بهت میگم بچه تنها نمیاد هی به من چرت و پرت نگو نگو من اعصابم اصلا ضعیف تره خب خیلی اعصابم ضعیفه اینقدر اعصابم ضعیفه که ممکنه باید درگیر بشم از درگیریم اصلا نمیترسم خب
2: خب
3: یعنی
2: تو در زندگی شکی نیست خب بگو
3: آره در چی؟
2: در کتی بودن شکی نیست خب بگو
3: آره به تو هیچ ربطی نداره

0: برای فدا ما بلندتر دای بابستر یا فدای بلندتر دای بلندتر آمستر مثلا
1: سلام بچه ها من
2: برو اینا پنکیک بزنم قلی بس قلیم زولی شده
3: دور حرم که میریم مانتوی فرم داریم میگه تو ماشین مانتو فرم هم عوض کردم قطعی مشسخ گشت تاکسرانی اول خسروی ما رو میگیره یعنی هر دفعه که مانتوی دیگه برم باشه 50 تومن جریمه دختر تو ماشین من میشن با من راحتن فکر کنن که من مثلا اصلا نمیدونم چجوری میشه برای من تعریف کنم فساد شده دوره
4: سیغه خونه زیاده آره
3: نه حرف سیغه میکنن این سیغه باید 2 ماه طرف امروز سیغه این میشه 2 ماه نره این بری بر اینا ساعتی سیغه میشن میگه هر دوتا کوچه یک خونه فارد
4: آره از بس که مردم نمیدونم همه رو محدود کردن
3: چی؟ این مردم مغزشون هم اکثرا مثل من ضعیفه زود باورم
5: ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله

0: بعد
1: الو الام غادي الدكتور مبينو
0: بعد
1: الام الدكتور مبينو تفضل عرفتي ندير يوم جاي ما دارك سلام عليكم عمر تاع بالميلاد هذا الخبيه بس كل الجنس تقول تدري بيبقى قوال ما عرفتي تقع صبر بدي خذوا ما ادري بكيف الجنس تو هو هذا الدكتور مبينو شو مو شو حضروا الدكتور مبينو
0: زبون خوش بیا ببین با کیا طرفی من تا الان رعایت تو کردم من اون آدم 8 سال پیش
1: ما با تو چی رابطه داشتم
2: یه دقیقه بوده رفته دیگه بعد میگه
0: یه دقیقه بعد تو
1: ترما بردی
0: گوه اضافه نه
3: برو ببینم چی کار میتونی من فردا برادرم داره از ترکیه میاد خب آره فردا برادرم داره از ترکیه میاد آره بترس ازش خدا
1: ما بترسو

0: وسایل تو جمع کن، هر چی میخوای بذار، اول تو چیزایی که فقط لازم داری ها.
1: الان بهت میگم دیگه، اول میخوایم بریم؟ نه میخوایم بریم، میخوایم ببرم این تلن کار دارم.
0: شاید گربه تو نتونیم با خودمون ببریم.
1: کجا؟
0: مثلا همون جایی که میخوام ببرم.
2: میشه بگیم؟
0: ها؟
2: میشه بگیم؟
0: مثلا یه شهر دیگه.
2: من گربه باید بیارم، نمیشه؟ نمیشه، من میارمش، حتما باید بیارم.
0: اگه نذاشتن گربه
2: گربه
0: میارم برها. پس اگه گرفتنش من چی بگم؟
2: خب من میخوام گربه همون میارم لیلا، من نمیام یه شهر دیگه.
0: خیلی خب، حالا ببینم چی میشه.
2: یه گربه همون میخوام بیارم.
0: باشه باشه، بیادش بیادش، اشکال نداره. باشه، گریه نکن، میبریدش. چی مونم؟ شکره کردم، میبرم میبرمش مونم. حالا بستنی که بخور، اشتباه کردم، ببخشید.
2: نمیخوام.
0: نیگه ما شوخی کردم، میارمش.
2: کجا خواهی میخوام بریم؟ بگو کجا میخوام بریم؟
0: یا تهران
2: بگیم.
0: اگر تو اتوبوس نشد، تو خوش اولو بمسرد با چیزم. با شخصی میگیم که بتون بریم.
2: میخوایم بریم که من تو اتوبوس پلیس ها میان، همه جا
0: اگه نیکنی من ناراحت میشم.
2: نمیخوام،
0: من شوخی کردم.
2: بفیشم باجه، نمیخوام بزنم بزنم
0: اونجا. خیلی خب باشه، اصلا نمیریم.
2: پولیس ها اگه توی اسکا نگه دارن به منو میگیرن.
0: نه
2: دوستان دارم. خب
0: من یه جور یواشکی میارمش دیگه، رو بهت نمیگم، میارمش.
2: ببین اگه پولیس گربان بگیره، باید صد تا گربه بیاره رو
0: بود. باش، به شرط چی تو گریه نه.
2: باشه.
0: الان هم بلند شو، حاضر شو، میخواییم بریم بیرون دیگه. باشو، میخواییم ببرم ات حرم، میخواییم بریم حرم. اول یک با امام رضا یک خدافزی بود بریم. باشه؟ ولی بعدش هم به شهر باسی.
2: پس چند روز باید من همه اینجا رو ببرم.
0: باش. داره برای همین دارم جمع میکنم دیگه. آره
2: من دیگه
0: برای چی دارم جمع میکنم؟ برمی گرد. خوشمزه هست؟ سنگ بزنم ببینم
2: به پلیس
0: ها
2: که پول
0: ندادیم. به پلیس ها پول ندادیم، پول میدیم دیگه. این همه اهل رشوه اینجا. تو مملکت ما به هر کی پول بدی کارت راه میندازه. فقط کافیه بگی بیا آقا این پول رو بگیر، میگن باشه بیا برو. پولی هم همه.
2: به پلیس
0: ها پول بدیم؟ پلیس ها
2: پولی هم میگن به پلیس خب پول بدیم میذاره؟
0: آره ماما میذاره، میگم که مرده گفت من اصلا قاشاقی براتون میارم.
2: شما.
0: هنوز نمیدونم کجا میخوام
2: بریم. چه با هوا به ما بریم؟
0: فرار میکنیم، میریم یه جای دیگه، یه جایی که چشممون به هیچ کس نیفته.
2: آره دیگه بر نمیگردی؟
0: همه وسایلمون هم میبریم. نگران نباش، هر وسیلهی که دوست داشتی میتونی بیاری. دیگه ناراحت نباشی. خوب
2: نه من روز رو به من بگم برمیگردیم یا نه.
0: مامان چرا یه چیزی به اینقدر کشش میدی؟ گفتم آره، گفتم برمیگردیم. واو برمیگردیم دیگه، دارم میگم برمیگردیم. میفهمی کلمه برمیگردیم چیه؟
2: میدونم.
0: خب اول میخوام وسایلمون رو بسته بندی کنم. با چی ببندم؟ چرا کار داشتم چاز
2: خرابش
0: نکردم؟
2: نه هم زن ازش را صورت کنیم. نگاه گرد شد.
0: گرد شد؟

0: سوال ازتون داشتم. جان. شما بین شهری هم مسافر میبرید؟
1: نه ببینید، چون من یک سال مریض شدم، خب دکتر گفته روز 2 ساعت 3 ساعت پشت ماشین باشید.
0: مثلا شمال نمیبرید یا تهران کسی رو؟
1: من قبلا میبردم، الان دیگه دکتر.
0: خوشحالی؟

0: خانم.
1: بله.
0: شنیدم شاعر شدی، شعر گفتی.
1: آره.
0: شعرتو برای من میخونی؟
1: بله حتما.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
1: انبه خوبه بی دنبه، دنبه خوبه قلمبه، نیلا کجاست تو خوابه، تختش توی اتاقه، اتاق کجاست تو باغه، باغ قشنگ و انگوری و هم میرن تو سلمونی، موهای نیلا سیاهه، دست و پاهاش کوتاهه، مامان نازی داره، خیلی دوستش میداره، لک بزنیم بشست به دستش، خوشگل نازش هستش.
0: به به، مرسی.
1: خواهش میکنم.